0: Kimyon Kollej Üniversite. Kimyon Kollej Üniversite bilen biz 7 yıldan bir an birgeli işleyimiz. Ve bizdeki iki de kasp şu üniversite bilen birgeli tahsil bugün. Bundan taşkara biz ahir gümene 2 yıldan bir an Koreya'nın KOPO, yani Koreya Politeknik Üniversite bilen elektrik elektronik yönelişle hemkarlıkını yoluna koyuyoruz. Biz her sefer bitiricilerimizde bitirişten aldın sorunama alamız. Qoniqish derecesi hali 90%'dan pastga tushgan holatimiz bo'lgani yo'q. Bizning markazimiz tashkil bo'lganiga mana bu yil 10 yil bo'lyapti. O'sha 10 yil davomida bizni 4300 dan ziyod ishsiz fuqarolar bitirdi. Va biz mana shu bitiruvchilarimizni hozir qanchagina qismi Koreya korxonalarida ishlayotganligi, bundan tashqari bizni bitiruvchilarimiz boshqa Yevropa mamlakatlarida bu tomonda İsrail'de, Türkiye'de ve hokazo mamlakatlarda ham faoliyat yuritib ve ishga joylashish darajasi bizda 90% atrofida. Samarqand viloyatidagi korxonalar mana shu koyka markazi desa bitiruvchilarni to'g'ridan to'g'ri ishga olishga tayyor bo'lgan korxonalar juda ham ko'p, chunki reputatsiyamiz, bitiruvchilarimizning darajasi bizni shu darajagacha olib keldi hozir.
1: This is the welding department of the Samarkand Vocational Training Center, where approximately 60 young students are currently mastering technical skills.
2: O'zbekistonda ham payvandlovchi mutaxassislarga talab juda yuqori va biz shuni inobatga olgan holda korxonalar bilan kelishgan holda bugungi kunda eng ko'p ishlatilayotgan jihozlar tashkillashtirilgan. Bu orqali nafaqat O'zbekiston, jahon standartlariga, talablariga javob beradigan malakali kadrlar yetiştirip kelmoqdamiz.
3: Bu payvandlash fakultetini tanlashimga bilmagan mana bu shu Koreya bilan qo'shma korxona ochilgan, ya'ni zamonaviy texnikalarni bilmagan jarayonlarimizni o'rganish uchun shu sohani tanlab kelib shu yerda o'qiyapmiz. Hamma zamonaviy jihozlar joy-joyda, amaliy, nazariy hammasi joyida.
4: Ya'ni qarindoshim o'sha koykada o'zini o'sha payvandlash yo'nalishida o'zini sohasini, o'zini yo'lini topgan uchun menga tavsiya berdi. Eng hayratlanarli joylari endi hozir o'qishimga qaramasdan juda ko'p joylardan hozircha ish chiqyapti. Zavodlardan, ishlab chiqarishlardan taklif tushyapti.
1: Beyond just technical skills, there is another class dedicated to the future. Here, students learn about Korean language and culture.
5: Koreyada hozircha o'qishni xohlayman. Kelgusida Koreya hamda O'zbekiston o'rtasidagi ko'prik bo'ladi. Oladigan inson bo'lishni ham xohlayman.
6: Hungugae munhware chimissoyo hago choa choa choayo. Nanen hangugaeseo daehakkyoe gongmoeyo.
1: How are the graduates of the vocational training center making their dreams come true? To find out, we visited one graduate at his workplace. Let's hear about his experience. Shall we go in?
7: Samarqand Davlat kasb hunarga o'rgatish markazida o'qiganimdan keyin juda ham yaxshi bo'ldi. Avvalambor stabilni ishga joylashdim. Men yoshlarga aytardim, avvalambor kasb hunar o'rgansin. Men payva Samarqand ko'ykasiga kirishni tavsiya qilaman avvalambor.
8: Asosiy ustun jihati bular nazariy jihatdan o'zbekcha aytganda, demakki, bilimlari yuqori. Albatta, shundan men xulosa qildimki, Koyka markazida nafaqat amaliyot balki nazariy jihatidan ham o'rgan. Shu jihatdan menga yoqdi.
1: His dream is to start his own company and bring the newest technologies to Uzbekistan by partnering with Korean companies. His journey has only just begun. Through the 5 vocational training centers in Uzbekistan, up to 13,000 young people have been empowered with valuable job skills. The Samarkand Vocational Training Center also has another special facility, the Incubation Center. This center helps young people to take their first steps towards starting their own businesses.
9: Bu markaz deyarli 100%
2: bizim muammo